아주 쨔 카르투지네 정간에도 들어옵니다. 다르지 그 노빈 도는 거 컨시인 두 발음 들음 가이스. 다르가 마키람 비시디 도터 과도나 타그네 투미 비디게 인자메나네 과도나 그 보고 투든 바킬라 타르 비나드 어이도 투른 두 제기 바레 이소 22000 징아나 그이 보고 바레 호텔 라디션 블루 징아나 레덴 엘렌다 투든 바카레 키라 타르 비디 땡 투두 두 제기 도 둔도 로카 제기 보고 바 엔터프리즈 에신젠 도지 에시 두지 도라 콜라 제기 제 상네 제 부드부디 에시 제라네 제 부드부디 Pako sene gereje, kareje la de kuji do, turun duje dege, bege chad, unda jado, dego ito, kanyi patato, ne kusaje de. Arigo turun duje ge, nelenda chad, unda jado, de tobalge, tol dokje dole, doje krimisat, nen juen. Arige, directrice general, kan agence kudum kolago ito, sang do jade, ege nezile, Ousmane, Elemi. Pato, kanyi patato, ne kusaje de, lenda tone ko twoji do do lafia de toji tu tolum to kila ko jone kinga jellum sang do maragir kar kula nu ji kula aud kete tu beto do ko chelo to tonda ne gadi jene lenda ko ndum jena sena bane la majo are ke pre ke to minis ke dum kula ko jito kamar sanjade ibolo fanga mathieu are kinga na ne lenda tu dumba kare sang do dum bakar de ding tunje to kulan nu jigu tum branje kusane jilum ngin do jilum banje telgel ne jinilum je khaye jilum je tene ko jilum banje kula do be di jilum cira bud are ci cara tu be are ngi bolo fanga matio pa are ne ne lenda tu dum bakar kan kila ku jitor tu to gro go jitor non go be je ga afrique dine kum bon do de na de mbada kamar san tu maji Nelenda ka kila tu kujito du, oito suk jige po, oito beje ka frik ne. Karbege chad logo chekene tonda, ribege chad abar wol wol se, nejige eo dado. Arlene le da are, kare, nana kare ange, kunta kare tu kube, lo nejige bo cheta ektor minis ibolo fanga matiu. Kutonba kar entreprise chajanje, tula ngira den nang tuku togro lenda, machikarje la kujito nejige nangito. Ministre Patugo, ne kamdalina beki chat kar dundan ya kine mat in chat ne lenda kare to ne la tu togro ne swaji la kame arilum ne kamars ne kame arilum ne ji laini kitum bakar be ji ke afrik ne kara dulum be chat kara chida chilu suk je ga afrik ne tonda unda de kare to kinga na ga tudum ba patar ko ji to ku kulara je baljo koy to la fiale de dieu de wiki chat nege balto do djou daraje gre mi 100 sarti do djou gre chiri arange ministre gudum kola ministre dum kola de la fiale de dieu djade tagne de jingana me bidi ginja menane ya are lo kinganal de ne tonay to de secrétaire général koy to ministre gudum kola koy de la fiale de dieu djade docteur toraltan de tolum josephine ya tekenen Negere mbon na nelenda tutumba kare ko se kula jigden da ne jigila kagno dedi se dili jiba kam da gidin bakar belelenda lafiya duje ya duduma jewa are duje da kula lum jigi tudu basan ne jigi lai jigo yujo ne jigi lai nelenda ko se kam kar gidin ba da gidin bakar do bal ga ode bal jo ga ode dikede ne le tudun majikin ba da kula jeto are ke doctor toralta nuji tolum Josephine Patugu kingana nelenda turimba kare nana karati ne gerida lum nana ka wone jige che dida do kula nelenda lugar ta kene lum lugi la ka kene lum da tumpa ese ne jige ne da ke digo to nai jige mi sang de sine de kum patareto argu ne jige wi la ka kare afia de dje lum da kula de majene de kum patare no de denge to du je koskel bi gichat dine lum ne jere tu kare to balge tol do jore jegre mi sane jene le arnadi du maji kay komisaria ke nomro kara gin jamena ne ge tane gin ga na ke ne dor ta kira tar bi nadi tum ba kar do je dar du musir me da kan kar ngam du do je ge da accident je se du je musti ko do to lopital dije
tout à kanji ko do ministère ge kan pour le sujet sécurité publique ba immigration os gele to ministère kan santé publique de gelna are ge directeur général ko do police nationale ge général tugo jigo maide ya wore le tag ge wore le tag ne patugo kingana ne lenda toneng majian mbol dona be mbol dona be carte de jeu mosi ne lenda toneng majian to la c'est double la jelem sang carte de jeu ci dan ne me kontu mosi ko de ne lenda dos na tugu beto are ge directeur le tugi jigo maide pa mosi ne lenda to kulage majian kan carte de jeu tugu beto ministre que tumpo la goido aménagement du territoire urbanisme jamba la letol chalbi et que mamat aslek alata tagne e de bloc nord letol chal tagne chimé bidi que bilchino de province que va difira are nga de kontolo ji budbudi sur gor se de lenda do je gro ji be ya logo et en gambe de mbakunda l'école je sais labdan je sais ne je sou je kenen lenda era do de be ya disi kenen are kare dengo to je kontolo la ka do je ne lenda dubano le dian et c'est sans le cas de Daoudou c'est dit la coudito tourne du jeu gouvernement là de coula quoi dito bélo moi te donne anglais n'a qu'à dire coudito de taille pas tourner que ma diva pas tout béton elle est de l'homme carto d'une de domicile l'homme d'agré chérie

yawa so ko yin salve jon fan be combattant amaka fakyama dini yanli meto zaul bote kina zamba yu ka fakyama dini gli dan lili dan yanli gli meto zaul bili yo zamba yu ka bo gtale meto zaul bili gur kwale meto zaul bi roma dabeto medar am fakyama dini marare kai marare fakku gori ne pibu te ser pibu meto zaul bote kina zamba yu ka bo fakyama di pibu dan pa furmi Premier meilleur biabe prend beau de souyan di président pas premier Philippe ne a ko fak yama dina gelo meto zaola te kinza gelo dante di de madina ah a ko yete d'une fois bien que les amis que fak yama dina mar pangri meto za bidi kino go mar pangri dan les amis que fak yama dina ndaychu meilleur yama meto zaol bi pele les amis que fak yama dina doy mali te sera lame meto zaol bita zama yo kafa ke yama dina lagon meto za bi vano vano dan zama yo kafa ke yama dina toroka meto za ul bili so kal dan meto za ul gon ma fa ke yama dina gon chabre canton de madin dunia meto za ul wote kina ngai badan zama kapera jo chat 11 tango

Chief ya Musa ina marba na sama suman gara wura jina humba burmi na kila tana gaga de pela deo di jau na halang tani nja mena radio chada fat mai di doga ya maa deru goron jaki na dokfi di kor wura jina tani da fat tana hum dada mbasa ki vun main. Ayi bur jedi til septem burum jaki na hindi bazar bu badu ki na dok bayam bina karid. Lisu nini ki aga kor wura jina tani sama nyaman agi diri gober Hamza San Idris mana de la faga wajivina tetet. Bayon baloa subo irim ti lusunda lata balam jwa vagala zang machin marana anu agi huri magamu kakmi teng te teng gara vura jina humba ni agami. Teknisyen angkli sogole kolena.